0: Kaya mbe mwintero ulinda kwa radio Msambiki na chanita mechini ya chini antena nasional kwa himana mtumila na kwenye kugawaka governadora wa mpeo provincia ya Gaza. Mwintero nene.
1: Processo em caso de vacatura ao cargo na sequência da renúncia de um dirigente, no caso.

Abe ngwana wa xifundzankulu Gaza, El Francês, loko ako ni ku randzile mwingisedi wa ku randzeka eleka vinto ra xitlhatekela 52 minutos.